0: Na današnji dan. Na današnji dan.
1: Lijep pozdrav svim slušaocima Radio Konjica. U nastavku našeg programa emitujemo redovnu rubriku Dogodilo se na današnji dan. U bici na Somi tokom Prvog svjetskog rata Britanci su prvi put upotrijebili tenkove. Bilo je to 1916. godine, a tenkovi su napravljeni prema nacrtu Ernesta Swintona. Na današnji dan 1776. britanske trupe pod komandom generala Williama

0: Mia Mahjua zauzele su New York tokom američkog rata za nezavisnost. U Sjedinjenim američkim državama rođen je 1789. James Fenimore Cooper, jedan od začetnika istorijskog romana u američkoj književnosti, autor čuvenog ciklusa priče o kožnoj čarapi. Španske kolonije Gvatemala, Salvador i Kostarika proglasile su nezavisnost 1821. godine. U 1890. rođena je engleska književnica Agatha Christie, jedna od najpoznatijih autorki detektivskih romana. Među njenim najpoznatijim djelima su Ubistvo u Orient Expressu, Ubistvo Rogera Aycrofta i Mišolovka. Francuski filmski reditelj Jean Renoir rođen je 1894. godine. Sin slikara Augusta Renoira ostavio je veliki trag u svjetskoj kinematografiji filmova Velika iluzija i Pravilo igre. U nacističkoj Njemačkoj 1935. Jevreji su zakonski lišeni brojnih građanskih prava, a zastava sa kukastim krstom postala je zvanična državna zastava. Bugari su 1946. godine na referendumu odbacili monarhiju, nakon čega je proglašena Narodna republika Bugarska. Prvi kancelar zapadne Njemačke postao je Konrad Adenauer. Bilo je to 1949. kada je za prvog predsjednika izabran Theodor Heuss. Na današnji dan 2008. preminuo je Richard Wright, klavijaturista i jedan od osnivača legendarne britanske rock grupe Pink Floyd. A 2015. godine Mađarska je uvela strože mjere kontrole granice radi sprječavanja prolaska migranata preko svoje teritorije i kontrole spoljne granice Schengena. Poštovani slušaoci, bila je to rubrika Dogodilo se na današnji datum. Želimo vam ugodan ostatak dana.
1: Na pravim ste talasima, dobrodošli u novi dan, uz radio konjic.

0: U studiju su Dragica Iliktarević i Natalija Trbić.
1: Dobro jutro, i sadržaja emisije izdvajamo.
0: Evropski parlament raspravljaće danas o veličanju ratnih zločina u Srbiji, Bosna i Hercegovina u fokusu saslušanja u Američkom kongresu.
1: Dan srpskog jedinstva, dan slobode i nacionalne zastave obilježen u Banja Luci.
0: Delegacija parlamentarne skupštine Vijeća Evrope danas stiže u Bosnu i Hercegovinu.
1: Rusija izvela nove napade na željeznice u Ukrajini.
0: Danas u Bosni oblačno vrijeme, u Hercegovini sunčano.
1: Evropski parlament raspravljaće danas o glorifikaciji ratnih zločina i zločinaca u Srbiji u kontekstu sahrane Ratka Mladića, osuđenog za genocid i druge ratne zločine tokom rata u Bosni i Hercegovini.
0: Debata će biti održana u okviru plenarne sjednice u Strasburu. Poslije rasprave očekuje se i usvajanje rezolucije. Klub poslanika Evropske pučke stranke osudio je prisustvo visokih zvaničnika Srbije

0: sport.bar. Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
1: Pred fudbalskom reprezentacijom Bosne i Hercegovine je početak priprema za takmičenje UEFA Ligi Nacija i prve četiri utakmice nove sezone. Uoči okupljanja nacionalnog tima koje je zakazano za 21. septembar, sa pažnjom se prate i minutaže BH reprezentativaca u matičnim klubovima, ali i trenutno zdravstveno stanje. Sedmicu prije okupljanja selektor Sergej Barbar je suočio se sa određenim problemima. Mladi 19-godišnji veznjak Malmea i debitant u reprezentaciji Bosne i Hercegovine Kenan Busulađić doživio je tešku povredu u prvenstvenom susretu, te zbog povrede ukrštenih ligamenata neće nastupati u predstojećim utakmicama Lige Nacija. Ipak ohrabruje vijest iz Italije, a vezana je za povredu Kerima Alajbegovića. Napadač stare dame i BH reprezentacije, podsjetimo, zbog povrede izašao iz igre u finišu meča u kojem je njegov Juventus poražen od Sassuola sa 3-2. Navijači očekuju potvrdu medicinskog tima Juventusa sa nadama da povreda nije ozbiljnije prirode. Selektor Sergej Barbarez mogao je biti ipak zadovoljan i partijama dva BH reprezentativca Tariha Muharemovića i Amara Dedića, koji su međusobno igrali u derbi susretu Engleske premijer lige. Muharemovićev Leeds je sa 4-1 pobjedio Newcastle, a defanzivac je odigrao cijeli susret u dresu domaćih, te pritom asistirao kod trećeg gola. Na drugoj strani, Amar Dedić je izašao u 58. minutu. Pred prvo okupljanje reprezentacije Bosne i Hercegovine nakon učešća na mundijalu došlo i do određenih kadrovskih promjena u stručnom štabu. Kenan Hasagić i Siniša Mrkobrada više nisu treneri golmana reprezentacije. Novi trener golmana u našem A timu u narednom periodu bit će Branko Katić. Ovaj 45-godišnji stručnjak iz Srbije je u dosadašnjoj karijeri radio između ostalog u Crvenoj zvezdi, Debrecenu i Sepahanu. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine će u oktobru odigrati dvije domaće utakmice u okviru UEFA Lige Nacija na stadionu Bilino Polje u Zenici. Zmajević će 2. oktobra dočekati selekciju Švedske, dok je 5. na rasporedu meč sa Poljacima. Prije toga slijede gostovanje Poljskoj i Rumuniji 25. i 28. septembra. Rukometaši Vogošće poraženi su ubjedljivo na startu takmičenja u novoj sezoni Evropskog kupa od turske ekipe Sport Toto. Prema ranijem dogovoru klubova, oba meča će se igrati u Turskoj, a u prvom susretu Vogošća je bila formalni domaćin. Naš predstavnik se nije proslavio, te na kraju upisao ubjedljiv poraz rezultatom 40:22. Vogošći je tako potrebno čudo da u današnjem revanšu u Ankari preokrene rezultat. U Evropskom kupu Bosnu i Hercegovinu predstavljaće još Konjuh i Banjalučki borac. Pred teniskom Davis Cup reprezentacijom naše zemlje je novi nastup. U pitanju susret druge svjetske grupe protiv selekcije Južne Afrike. I ovoga puta naši teniseri će igrati na dalekom gostovanju u gradu Pretorija. Reprezentacija Bosne i Hercegovine igraće u punom sastavu predvođena Damirom Džumhurom. Andrej Nedić nominovan je kao drugi igrač. U sastavu su još i dugogodišnji reprezentativci Nerman Fatić, Mirza Bašić. Selektor tima je Zoran Zrnić, dok će se najbolji BH teniser u igri parova Tomislav Brkić ovog puta naći u ulozi trenera. Pobjednik duela Južna Afrika, Bosna i Hercegovina izborit će plasman u play-off svjetske grupe 1 za narednu godinu. Na Evropskom prvenstvu za odbojkaše odigrano je još 8 utakmica trećeg kola grupne faze. Izdvojit ćemo nekoliko njih. Jedan od najzanimljivijih mečeva odigran je u okviru grupe C u finskom Tampereu, gdje je reprezentacija Srbije posle velikog preokreta pobijedila Holandiju rezultatom 3-2 u setovima. Nakon ovog trijumfa Srbija ima 2 pobjede i 1 poraz. U istoj grupi Belgija je u 4 seta bila bolja od Estonije. Iz današnjeg programa izdvajamo okršaje Češke, Italije, Francuske i Njemačke, te Holandije i Finske. Na turniru koji se igra u 4 države domaćina učestvuju 24 reprezentacije podijeljene u 4 grupe, a po 4 najbolje iz svake grupe izborit će plasman u osminu finala, dok će se sama završnica i borbe za medalju igrati u Milanu. Za BH Radio 1, Sandro Limić.

0: Konjic. Marketing.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Koliko planova stane u jedno ljeto. Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen. Ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

0: 10 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Evropski parlament raspravljaće danas o glorifikaciji ratnih zločina i zločinaca u Srbiji u kontekstu sahrane Ratka Mladića, osuđenog za genocid i druge ratne zločine tokom rata u Bosni i Hercegovini. Debata će biti održana u okviru plenarne sjednice u Strasburu. Poslije rasprave očekuje se i usvajanje rezolucije. Sedmočlana delegacija Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope danas stiže u Bosnu i Hercegovinu, gdje će boraviti do 17. septembra. Evropski parlamentarci u Sarajevu i Banja Luci održat će niz sastanaka sa državnim zvaničnicima, liderima političkih partija te predstavnicima CIK-a i civilnog društva. Cilj posjete je procjena izborne kampanje i političke klime uoči opštih izbora. Borbeni avioni NATO-a jutro su oborili dron koji je narušio zračni prostor Litvanije. Incident je izazvao hitnu reakciju vlasti, koje su uvele privremene restrikcije i obustavile letove na međunarodnom aerodromu u Vilnosu. Sumnja se da je letjelica ušla u Litvaniju iz pravca Bjelorusije. Iran tvrdi da je sastanak zemalja zaliva Irana u Omanu, na kojem bi bio predstavljen dogovor o koridoru kroz Hormuški Moreuz, otkazan na zahtjev Rijada. Pomorski saobraćaj kroz Moreuz dodatno je opao nakon intenziviranja napada na Bliskom istoku, pokazali su podaci o brodskom saobraćaju. Tokom proteklog dana prošla su samo 4 tankera. Prema posljednjim mjerenjima, temperatura u Sarajevu i Jajcu je 16 stepeni, Banja Luci i Bihaću 17, Gradačcu 19, Zenici 20, Trebinju 24 i u Mostaru 25 stepeni. Danas u Bosni pretežno oblačno, prije podne lokalno može padati slaba kiša. U Hercegovini sunčano, a u poslijepodnevnim satima mogući su lokalni pljuskovi. Dnevna temperatura od 19 do 24, na jugu do 30 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Slušate Radio Konjic.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen. Ogrjev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
2: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Tegla s poklopcem 6 komada 5.25, bure 25 litara 6.95, šerpa s poklopcem 10.5 litara 76.95, ostatak ponude.

0: Pravaca zbog nezgoda i radova na graničnim prelazima zadržavanja su do 30 minuta.
1: Na magistralnoj cesti Foča-Tjentište kod Suhe saobraćaj je usporen i odvija se jednom trakom zbog saobraćajne nezgode. Na autocesti A1 na više dionica su radovi. Golubinja Nemila je zatvorena uz preusmjeravanje na M17, dok se na Kakanje Lašva saobraćaj odvija dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica vozila su preusmjerena u preticajnu traku. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1, spikerica Dragica Iliktarević, urednica emisije Emina Mujezinović.
2: Slušate Radio Konjic.

0: Casteaua iz Bukurešta. O nogometu u nastavku, Leeds i Newcastle sinoć su zaključili četvrto kolo engleske premijer lige. Domaćin je zadržao bodove pobjedom 4-1, bio je to i duel bosansko-hercegovačkih reprezentativaca Tarika Muharemovića i Amara Dedića. Četvrti takmičarski krug su okončali i Italijani u Serie A. Inter Udinese 5-3, Como Parma 2-1 i Torino Roma 0-2. U španskoj primeri iza sebe su ostavili peto kolo, Villarreal Betis 1-2 i već večeras ulaze u šesti duelima Rayo Vallecano i Espanyol, Alaves Valencia i Elche Real Madrid. U premijer nogometnoj ligi Bosne i Hercegovine Sloga i Borac će sutra okončati drugi takmičarski krug. Utakmicu u Doboju će početi u 18 sati. Domaćin je šesti na tabeli sa 9 bodova, gost drugi sa 13. Inače, redovni krug u ovoj konkurenciji nosi broj 8, a te su utakmice na programu narednog vikenda. Prvi će na teren željezničari Čelik u petak u 20 sati. I o šahu na kraju, Svjetska federacija objavila je detalje o predstojećem meču za prvaka svijeta. Aktuelni prvak Indijac Gukesh Domaraju i izazivač Uzbekistanac Javohir Sindarov srešće se u Ženevi od 22. novembra do 12. decembra ove godine. Meč se sastoji od maksimalnih 14 klasičnih partija, za pobjedu je potrebno 7,5 bodova. Nagradni fond iznosi 2,5 miliona američkih dolara. Toliko o sportu za sada, moje ime je Jadranko Fejzić.
1: Putevi.
2: Povećan je intenzitet saobraćaja na većini gradskih saobraćajnica, posebno u užim gradskim zonama. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Za saobraćaj svih motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionici Sarajevo Zapad Lepenica, zbog aktuelnih radova, saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina. Vozila do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilačje saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog asfaltiranja na regionalnoj cesti Priboj Sapna u mjestu Goduš do petka 18. septembra od 8 do 19 sati obustavljaju se saobraćaj, a za to vrijeme vozači mogu koristiti alternativni pravac Priboj Simin Han, Kalesija Sapna Goduš, Rastošnica. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
1: Vrijeme.
3: Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Prije podne po kotlinama Bosne i uz riječne tokove može biti magle. Vjetar slab, jutarnja temperatura od 9 do 15, na jugu do 19, a dnevna od 23 do 29, na jugu do 31 stepen. Slušali ste novosti dana Federalnog radija. Spiker Harise Temi pripremila Miranda Fezagić.

0: Radio Konjic. Dobar dan, sa vama su Medin Jusufović i Aida Šabanović. Nastavljamo otvoreni program, a u 16. sati emitujemo našu informativnu emisiju. U Konjičkoj hronici danas slušajte.
1: Konjička hronika.
0: Potraga za Malinom Kuljanin iz Zagorica, rođenom 1933. godine, nastavljena je i danas, nakon što je jučer prijavljen njen nestanak. U ostatku dana se očekuje intenzivnija potraga.
2: Posle podne je najavljen veći broj spasilaca iz GSS Mostar, GSS Štitluk, GSS Livno, Jablanca, Istični Stari Grad i GSS Penj. Otprilike oko 30 ljudi će i večeras dronovima i fizički pretraživati teren koji nije sinoć pregledaj.
0: Ministarstvo za pitanja boraca Hercegovačko-neretvanskog kantona objavilo javni poziv za podnošenje zahtjeva za bespovratnu novčanu pomoć pri izgradnji ili sanaciji individualnog stambenog objekta u 2000.

0: tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Dnevnik.
3: Zastupnici u Evropskom parlamentu traže oštri odnos Evropske unije prema Srbiji zbog veličanja Mladića. Ne možemo pregovarati o dostojanstvu žrtava genocida i ratnih zločina, poručili su. Pred odborom za vanjske poslove Američkog kongresa rasprava o Zapadnom Balkanu. Posebni odjel Vrhovnog suda Federacije potvrdio optužnicu protiv ministra Vojna Mijatovića i drugi zbog sporne dodjele budžetskih sredstava. Irak obnovio izvoz sirove nafte preko Sirije.
0: U studiju su urednica emisije Majda Alić i spiker Harise Temi.
3: Poštovani slušatelji, želimo vam dobar dan. U Strasburu je održana rasprava Evropskog parlamenta o sahrani Ratka Mladića i veličanju ratnih zločina u Srbiji. Upućene su jasne poruke Beogradu da je institucionalno slavljenje osuđenih ratnih zločinaca potpuno nespojivo sa evropskim vrijednostima i da ozbiljno ugrožava nastavak eurointegracija. Usvajanje posebne rezolucije Evropskog parlamenta u Srbiji zakazano je za 17. septembar.
4: Evropski parlament stavio je danas pod lupu zvanični Beograd. Povod za hitnu raspravu u Strasburu jest odluka srbijanske vlasti da se pokop pravosnažno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića organizuje uz državne i vojne počasti. Korištenje državnih resursa za veličanje čovjeka osuđenog za genocid u Srebrenici europarlamentarci vide kao direktan udar na stabilnost cijele regije. Raspravu je otvorila evropska komesarka za proširenje Marta Kos.
5: Prijavivši se za članstvo u Evropskoj uniji, Srbija se obvezala na naše standarde, načela i vrijednosti. Evropska komisija jasno dala do znanja da veličanje ratnih zločinaca, poricanje genocida, revizionizam nekompatibilno s našim vrijednostima i njemu nije mjesto u Evropskoj uniji.
4: Stav najbrojnije grupacije Evropske narodne stranke prenio je zastupnik Davor Ivo Stier, ujedno i glasnogovornik te stranke za Srbiju.
6: Unatoč svim upozorenjima, Ratko Mladić je pokopan uz vojne počasti. Zbog žrtava Srebrenice ne možemo umanjiti odgovornost srpskih vlasti, a niti zbog Mladićevih žrtava na tlu EU-a u Hrvatskoj Škabrnji, Kijevu, Vrlici, Šibeniku, Zadru. Ovo je stanje duha u Srbiji, ne samo kod vlasti, nažalost i kod dijela društva pa i oporbe.
4: Izvjestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Tonino Picula ukazao je na to da tehnički kriteriji gube smisao bez iskrenog prihvatanja evropskih vrijednosti.
7: Ako već srbijanska vlast programirano luta, Evropska unija treba prestati lutati u odnosu prema takvoj vlasti. Ne smije se izolirati od činjenica koje jasno govore da Vučićevoj Srbiji nije mjesto u Evropi.